Tunie. Oya wa wadi. Wetia ya dia na me. Me fa mi yi. Ewurade wo ya tunkunie.

Papa me fana wase and the na meti na ya beso en urade o ya wo koko ide o ya wa wani mi urade wo e dia na mi urade chira me dia mi fanyi wa ya o ya koko die o ya wa wani yesu e dia na mi Mr. Dear, enemy for me, you are here.

nyame na ni ma duma waye yi every summer wasi wuja waini ni wenye nyame we uchi mi kwa wakavari